өрөхүү тулдан Галлиги түлмэн өрөөнэ бата жоши итхи өөлгір болға чилуэ үжиж ятыл үдіш боллад. Хары жүті гэдал харынгүй болмэн үжижу хары чилу бэд үргүйгө чэрад өөлгір дундан өө толдан үрчэгад нарын мандад. Ото барыгүн шаннан уолый болбул үңүрінна көммен түрік құсыған құлмен. Өбүрін бүйін яңғүй мөрінді мұрдат хойға тулыған хойгілч. Үннік үндір уолын үмінің үрар болбул барыгүн жұқтан

Муни уга таран чамуни уга гэмэ чирики нозудра пэдэхин үзот. Яң хүй болбул нүт хоне гадыр абыл дүзінгілі арбат хумно. Бұрға үңін хумын толдан яң хүй үүндір тоғар чаңды жүбена тане төте дай ваң бені. Дай ваң бебіл дай ваң йодан ашын мұдулы. Алта мұңы

Замын одостана үлгэрүүгэ толда шинэн фу яанжа үйдан хүржирад. Шашуян болло жанхуй хойло голо ордондур жалараад иди жохи хилвэ. Үдір дотиммені әмдірлін дон бол үлгір үүгі толдан үжі сары жылы бетіл бас сөтін сарығы үңүрот. Жиындау яңхүй бол бұл түшін нүн асығы шажена күдік бол бұш.